Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. O noapte, o noapte în șoapte.

much as weight. I'll away it.

0: Alo!
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Am impresia că avem un maraton de dimineață, maratonul micului dejun.
3: De ce?
2: De ce? Pentru că...
3: Al micului dejun, de ce?
2: De ce? Pentru că am servit câteva întrebări, da, cu puțin zahăr.
3: 15
2: întrebări cu puțin zahăr. După care am zis noi, gata, e suficientă cu atâta distracție.
3: Da.
2: Nu neapărat distracție, ci să ne antrenăm, da, bă, creierul. Trebuie
3: ca să nu facem diabet.
2: Corect.
3: Am făcut o pauză.
2: O pauză. Pauză de știri. Și după orice pauză de știri, ce facem? Reluăm?
3: Revenim.
2: Exact. Și să știi că ne-a luat-o înainte o ascultătoare care deja a reușit să ne sune. Alo?
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Bună dimineața.
2: Cum vă zice?
4: Maria.
3: Ne pare bine.
2: Doamna Maria, de unde ne sunați?
4: Revenim.
3: Dar vorbiți un pic mai tare, mai cu viață și mai în, mai în receptor.
2: Așa, apropo. Da. Gata. S-a reorientat doamna Maria. 5 întrebări, doamna Maria. Știți ce aveți de făcut la ele?
4: Da.
2: Da, perfect. Ați mai sunat? În direct să intrați cu noi?
4: Nu.
2: Nu. E pentru prima dată. Doamne ajută să fie cu noroc. Prima întrebare. Ce sunt barabulele? A. Un soi de fasole. B. Cartofi. C. Chifle.
4: Cartofi.
2: Întrebarea cu numărul 2. Care popor a inventat alfabetul fonetic care a stat la baza alfabetului grec? A. Egiptenii. B. Fenicienii. C. Perșii.
4: Egiptenii.
2: Întrebarea cu numărul 3. Ce ingredient este folosit frecvent pentru hidratarea buzelor în balzamuri și rujuri? A. Acidul hialuronic. B. Colagenul. C. Cafeina.
4: A.
2: Întrebarea cu numărul 4. În Egiptul antic, scorțișoara era folosită și pentru A. îmbălzămare și parfumuri. B. fabricarea armelor. C. colorarea metalelor.
4: Colorarea metalelor.
2: Întrebarea cu numărul 5. În ce țară se găsește cea mai mare populație sălbatică de tigri? A. în Rusia. B. în India. C. în Indonezia.
4: Rusia.
2: Așa. Doamna Maria, vă anunțăm că aveți și dumneavoastră o lebădă frumoasă, așa. O lebădă care e constituită din două răspunsuri corecte.
4: Aoleu.
3: Da.
2: Da.
3: Dar cifra 2 seamănă cu o lebădă, nu?
4: Da.
2: Dar nu s-a așteptat, doamna, probabil, la acest răspuns, nu? La acest punctaj.
3: Hai să analizăm
2: răspunsul. Haide, haide. Într-adevăr, prima întrebare. Ce sunt barabulele? Cartofi, este adevărat. Întrebarea cu numărul 2. Ce popor a inventat alfabetul fonetic care a stat la baza alfabetului grec? Ați spus egiptenii. Și aici e răspuns greșit, pentru că fenicienii sunt acel popor. Întrebarea cu numărul 3. Ingredientul folosit pentru hidratarea buzelor, într-adevăr, acidul hialuronic este acel ingredient minune. Întrebarea cu numărul 4. În Egiptul antic, scorțișoara era folosită pentru... Dumneavoastră ați spus ce colorarea metalelor și, de fapt, era îmbălzămare și pentru parfumuri.
3: Da.
2: Așa, nu în zadar există parfumuri care își deschid ulterior aromele și există acea aromă de scorțișoară. Iar la cea de-a cincea întrebare, în ce țară se găsește cea mai mare populație sălbatică de tigri, o să vă spunem că nu este Rusia, ci este India, paradoxal. Nu ai fi crezut, dar e India.
4: Ok.
3: Maria, nu vă întristați.
2: Da, asta voiam să spun. Nu trebuie să deznădăjduiți și nu trebuie să vă supărați.
3: Aveți toate șansele să vă recuperați, exact, mâine și poi mâine încă. Iar pentru ca să fiți, să nu fiți atât de tristă,
2: să vă înviorăm,
3: Gheorghe Țopa cântă special pentru noastră acest refren. Da? Sunteți gata să-l ascultați?
4: Da.
2: Haideți, pentru dumneavoastră, și vă mulțumim mult.

0: Așa. 8:13.
1: Da. Am cântat despre Maria și a fost un cântec dedicat antivorbitoarei noastre.
0: Așa, pentru a-i ridica moralul.
1: Da, sigur. Și hai să vedem cu cine discutăm în continuare, ultimul ascultător
0: de astăzi. Alo.
2: Da.
0: Bună.
2: Alo. Bună ziua.
0: Bună. Cine-i?
2: Raisa Orhei.
1: Așa, Raisa din
0: Orhei. Ne pare bine.
1: Ne-ați mai sunat, doamna Raisa?
2: Păi de rău, nu.
1: Nu, dar știți ce puteți să câștigați în cadrul în care, în cazul în care răspundeți?
2: Cum ar fi norocul.
1: A, cum ar fi norocul, da. E, dar știți ce câștigați?
2: Știm.
1: A, ei bine. Bun, atunci dacă știm, înseamnă că toate... totul este bifat. Începem cu prima întrebare. Doamna Raisa, din ce țară provine gulașul? A. Din Austria. B. Din Ungaria. C. Din Polonia.
2: Ungaria.
1: Întrebarea cu numărul 2. În ce țară a început al doilea război mondial? A. În 1918. B. În 1939. C. În 1945.
2: 39.
1: Întrebarea cu numărul 3. Ce simbol apare aproape pe toate produsele cosmetice și indică perioada de utilizare după deschidere? A. Un borcănaș deschis. B. O steluță. C. O frunzuliță.
2: Un borcănaș.
1: Întrebarea cu numărul 4. Ce țară este renumită pentru muștarul de Dijon? A. Franța. B. Japonia. Ce? Grecia.
2: Japonia.
1: Întrebarea cu numărul 5. Ce țară are tigrul ca animal național? A. Mongolia. B. India. C. Nepal. Nepal, da? Așa. Doamna Raisa, vă anunțăm că ați acumulat 3 puncte astăzi în cadrul setului nostru de întrebări.
0: Hai să vedem unde ați greșit și unde ați avut dreptate.
1: Ați avut dreptate, gulașul provine din Ungaria, răspuns corect.
0: Mâncare națională, așa, ca și cum ar veni.
1: Așa. Al doilea război mondial a început în 1939 și aici ați răspuns corect. Ce simbol apare aproape pe toate produsele cosmetice și indică acea perioadă de utilizare? Într-adevăr, un borcănaș deschis pe care îl vedeți în spatele oricărui produs cosmetic. Întrebarea cu numărul 4. Ce țară este renumită pentru muștarul de Dijon? Dumneavoastră ați spus Japonia și este Franța. Muștarul francez.
0: Dijon.
1: Așa, Dijon. Exact. Și ce țară are tigrul ca animal național? Dumneavoastră ați spus Nepal. Și iarăși este răspuns greșit, pentru că India este acea țară care are tigrul drept animal național. Tigrul bengalez este acel simbol național.
2: Am zis că India.
1: India, da. Bangladesh, Malaysia, da.
0: Dar mergeați foarte bine și fermitatea cu care răspundeați la întrebări, deja mă gândeam, zic, la treia răspuns corect, gata. Mai avem o... Ajungem până la
1: tine. Ajungem. Dar bravo, felicitări.
2: Nu-i nimic, la revedere,
1: la revedere, zi frumoasă.
0: Mulțumim de asemenea, o zi bună dumneavoastră, o zi bună tuturor celor care ne-au ascultat, care ne ascultă și la această oră, în special pentru Raisa de la Orhei, această orheiancă, până facem bilanțul concursului cu Vitalidani, firește.

0: alimente. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Dimineața cu noroc continuă, este ora 8:26, este timpul să, facem bilanțul acestui concurs de astăzi.
1: Da, așadar s-au isprăvit cele 5 apeluri telefonice, le mulțumim din suflet Varvarei de la Chișinău, Mariei de la Bălțininei, de la Chișinău, Mariei de la Telenești și Raisei de la Orhei. Ei sunt eroii acestei runde a concursului nostru. Ne pare rău pentru Valeriu de la Irines, care așa și n-a răzbătut la noi astăzi.
0: Da.
1: Domnul Valeriu, ne place foarte mult să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Ne pare rău că așa s-a produs.
0: S-a întâmplat ceva, da.
1: S-a întâmplat ceva cu linia telefonică. Vă așteptăm mâine să ne sunați, precum și pe ceilalți care ne ascultă și care vor să câștige și să mai stea de vorbă.
0: Iar clasamentul este?
1: Următorul. Pe locul 5 astăzi se clasează Nina de la Chișinău cu 2 puncte și 7 secunde folosite pentru a răspunde la aceste 5 întrebări. Pe locul 4, Maria de la Telenești cu 2 puncte și 5 secunde și jumătate.
0: Așa.
1: Folosite. Pe locul 3, Raisa de la Orhei cu 3 puncte și 9 secunde folosite la cele 5 răspunsuri, la cele 5 întrebări. Locul 2 revine Varvare din Chișinău cu 3 puncte și 5 secunde și jumătate de timp consumat pentru răspunsul la cele 5 întrebări.
0: Da.
1: Și câștigătoarea acestei zile este Maria de la Bălți cu 5 răspunsuri corecte și 5 secunde folosite. Felicitări, Maria!
0: Felicitări, Maria! Felicitări tuturor celor care au sunat, au răspuns și au încercat cunoștințele. Să știți că mâine și poi mâine mai avem 2 zile de concurs, același număr de telefon, de la 7:30 la 8:30. Vom aștepta să ne sunați în direct.
1: Așa, concursul s-a sfârșit pentru toți participanții și pentru câștigătoare. În special, trebuie să lansăm una din ultimele creații ale trupei Acord, nu înainte să vă amintim niște lucruri.
2: Dulce e norocul!
3: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Această oră conține plasare de produs.

Radio 1. Radio 1. Pe locuri.

0: Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: La rubrica Dor din Dor ne amintim de marele nostru dansator și coregraf, unul dintre cei mai originali interpreți ai dansului nostru popular. Marele maestru Ion Furnică, cel care ne părăsea acum 11 ani într-un miez de vară, după ce o viață întreagă o dedicase dansului nostru tradițional.
2: Și pentru a face acest lucru am luat legătura telefonică cu maestrul Antip Țarălungă, președintele Uniunii Coregrafilor din Moldova, care a reușit să scrie despre Ion Furnică mai multe lucruri, inclusiv o carte sau chiar două, dacă nu mă înșeală memoria. Domnul Țarălungă, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Astăzi evocăm personalitatea marelui dansator Ion Furnică și când spunem marelui nu greșim deloc, nu-i așa?
3: Da. Deci Ion Furnică este cel mai originar dansator născut în Manta, e originar și la noi în Moldova și în tot spațiul ex-sovietic. Amintindu-ne de personaje create în clasă și mai pui în scenă, aș spune că Ion Furnică a fost cel mai creativ în toate rolurile și au fost încredințate.
1: Așa.
2: Prin ce este?
3: Acest artist a știut să rămână fidel dansului și glasului lăuntric de artist original, chiar și atunci când îmbina cu Trușesc artistul liric în dansul la izbor cu artistul comic la Manfonitul la Chișinău și erau dansul de răscoală la Tatăl Bunar sau Totovski. Lui i-a părăsine și ideea de a porni dar naștri acelor mici șenete care au apărut la noi și de pildă m-am vorit la Chișinău. Lui, ca dansator, ca imaginație artistică și împreună cu același coleg de scenă, Mocanu,
2: Spiridon,
3: dansatorul lui Vladimir Varkovitski, au creat o bijuterie care în 1957 a luat locul întâi la Moscova, obținând medalia de aur.
1: Cât din elementele domnului Furnică sunt și astăzi puse în scena coreografică a dansului nostru tradițional?
3: Deci, după ieșire la pensie, artistul sau marele maestru Ion Furnică a organizat ansamblul Ciocârlie la Palatul Sindicatelor, pe urmă cu Mărțișorul, ansamblul Mărțișor, și la urmă a avut cel mai mare succes cu ansamblul de studenți picușori de la Universitatea Agrară. S-a spune că toți elevii lui care au fost educați de el au rămas fideli atât lui Ion Furnică cât și a dansului popular. Căci azi avem în toată Moldova elevi care lucrează anume cu dansul.
1: Și sunt discipolii domnului Furnică.
3: Da.
2: O să reușim astăzi să discutăm și cu un elev, cu discipolul maestrului Ion Furnică. Domnul Țarălungă, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Într-un ceas bun, astăzi la rubrica Dor din Dor, deci vorbim despre Ion Furnică. Uite, am stat de vorbă la telefon cu maestrul Antip Țarălungă, președintele Uniunii Coregrafilor din Republica Moldova, cel care a scris despre maestru Furnică mai multe referiri. Și ca să vorbim despre maestru Furnică, să ne amintim de acest cântec.

0: Zice, m-am pornit la Chișinău, acest cântec frumos, vechi, dar foarte vesel. Ne amintim în primul rând de miniatura m-am pornit la Chișinău, o să vorbim despre ea astăzi.
1: Numele maestrului Ion Fornică este strâns legat de numele legendarului colectiv octogenar Ansamblul Academic de Stat de Dansuri Populare Joc, astăzi Baletul Național Joc, căruia i-a consacrat aproape un sfert de secol și unde a fost unul dintre creatorii și promotorii genului de scenetă sau miniatură coreografică. Creații montate cu mult succes la public începând cu anii 50 pe baza folclorului autentic.
0: Aceste adevărate perle coreografice pline de spirit, culoare și umor reflectau nu numai maestria interpreților dansatori și talentul lor actoricesc, dar și opera finală ce vorbea despre spiritul creativ al regizorilor coreografi.
1: Despre cel puțin două dintre aceste scenete care au devenit veritabile bijuterii ale coreografiei naționale se vorbea în perioada aceea, de la Chișinău și până în extremul Orient, dar și departe în țările occidentale pe care le vizita triumfal în turnee Ansamblul Joc. Este vorba despre miniaturele M-am pornit la Chișinău și Baba mea.
0: Soluțiile regizorale inedite, dar și jocul impecabil al actorilor, inclusiv cel al talentatului dansator Ion Mocanu, care se identifica cu rolul, atribuiau scenetelor și acestea un colorit inedit. Dansatorul Ion Fornică improviza îmbogățind caracterul personajului jucat cu nuanțe noi.
1: Sceneta coreografică M-am pornit la Chișinău este un produs al imaginației artistice comune a doi dansatori, Ion Fornică și Spiridon Mocanu.
0: Spiridon Mocanu, care era solist al ansamblului de dansuri populare Joc și a maestrului coregraf Vladimir Varcovițchi, ce activa pe atunci, prin 1956, la Chișinău.
1: Aflându-se pe creasta valului creativ, în aripați de succesul ce-l aveau, Ion Fornică și Spiridon Mocanu participau la o montare a unui dans cu subiect și, după repetiții, rămâneau în clasă, cântau și dansau.
0: Dansul moșnegilor, interpretat de Ion Fornică și Spiridon Mocanu, mai degrabă se asemăna cu o rafală de sentimente exprimate cu ajutorul picioarelor prin interpretarea mișcărilor de la dansul Horan Bătăi. Dansul se oprea tot atât de brusc cum pornea, căci începea târguiala, exprimată prin strigături și mișcări de pantomimă teatrală.
1: La Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova din 1957, sceneta coreografică M-am pornit la Chișinău, interpretată de artiștii Spiridon Mocanu, Ion Fornică, Lubomir Iorga și Nadejda Gorodețca, a câștigat premiul întâi la și medalia de aur, ridicând astfel prestigiul ansamblului Joc și al culturii naționale moldovenești la o treaptă nouă, pe piedestalul de onoare al culturii universale.
0: Maestru Ion Fornică a dansat în ansamblul Joc timp de 24 de ani. El, precum spunea și Antip Țărălungă, născut la Manta, Cahul, a adunat în sine tot focul dansului popular din sudul Moldovei, de la Baștină. L-a adunat și l-a valorificat. Maestrul Ion Fornică a fost inima care a adus în scenă simțul, trăirile dansului popular, în care a redat atât de bine tradiția, cultura neamului, lăsând amprente de epocă ale spiritului nostru coreografic național. În 1972, Ion Fornică a devenit laureat al premiului de stat al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe atunci cavaler al Ordinului Drapelul Roșu de Muncă. Iar după ieșire la pensie, Ion Fornică nu și-a lăsat meseria, având succese remarcabile în arta care l-a consacrat, și a continuat activitatea în calitate de coregraf în ansamblul Ciocârlie de la Palatul Sindicatelor, ansamblul Tinerețe de la Universitatea Tehnică din Moldova, Spicușor de la Universitatea Agrară, Liceul Gheorghe Asache, unde a lucrat 10 ani profesor de coreografie, Miorița de la Centrul de Creație al Copiilor din Chișinău. Iar datorită maestriei marelui suflet pe care îl punea tot în ce face, copiii au deprins de la maestru Ion Fornică acest frumos meșteșug al trăirilor adevărate în pași de dans.

0: Ion Furnică s-a stins din viață la 28 iulie 2015, la vârsta de 84 de ani și a rămas în memoria tuturor. Veșnic tânăr ca o horă, precum l-au supranumit condereri.
1: Un om de mare suflet care trăiește prin dinastia dumnealui. Feciorii lui Ion Furnică, care au dansat și dansează și azi, dar și cea mai mare bucurie pentru dinastia Furnică, nepoțelul Marian, care a fost angajat ca și solist la Teatrul de Operă și Balet din Viena, Austria.
0: Ce bucurie să constatăm că, deși maestrul Furnică nu mai este cu noi, există din fericire elevii dumnealui, care își amintesc cu drag despre dragul lor profesor.
1: Și astăzi, între acești elevi, este și solistul Baletului Național Joc, dar și directorul artistic al acestui minunat colectiv al Baletului Național Joc, Dumitru Bălțătescu, pe care îl salutăm. Bună dimineața, Dumitru!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, Sanda! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă!
1: Astăzi ne amintim de maestru Ion Furnică și ne bucurăm că ești printre cei care l-a cunoscut personal, care a fost elevul dumnealui.
2: Da, sigur. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru acest fapt. Ion Furnică, un mare promotor al culturii noastre naționale, al artei coreografice, omul care a inspirat zeci de tineri dansatori, generații care până și în zilele de astăzi promovează dansul și arta, dansul nostru popular autentic. Eu am avut marea ocazie să-l cunosc și chiar aș spune că el a fost omul care mi-a inspirat dragoste față de dans. El a fost cel care și părinții mei i-a ghidat, pentru că și părinții mei au dansat în ansamblul Rândunica, care a fost format de maestru Ion Furnică. Multe amintiri frumoase ne leagă de această personalitate, un om care a dus plus valoare artei noastre.
1: Dumitru, cum era maestru Furnică la repetiție?
0: Era dur?
1: Era aspru? Era, activ? Era energic?
2: Andrei, eu l-am cunoscut când eram copil.
1: Așa.
2: Și dânsul, sigur, era în vârsta a doua, sau a doua tinerețe, cum să spun. Era un om foarte pozitiv, un suflet extraordinar. Pentru noi era ca un bunic. Uh-huh. Și dragostea pe care o avea el față de dans ne-o aducea și nouă prin bucurie. Sincer, o repetiție cu dânsul nu cred că am mai avut cu alt coregraf cum o conducea el.
0: Dumitru, dar avea domnul Furnică poate vreun tic, ceva care, uite, acum, peste ani să-ți amintească, sau vreo întâmplare, vreo ceva care să-ți amintească, da, uite, de acel moment când dumnealui era și te învăța.
1: Da, și prin care se deosebea de alți oameni pe care i-ai întâlnit în viața ta.
2: Deci felul de a fi, mai ales pălăria dumnealui, n-am să uit niciodată. De fiecare dată venea chiteș în timpul repetițiilor și statura dumnealui. Păi, sigur, an la rând a fost solist al ansamblului Joc. Chiar a fost cel care a montat dansuri.
1: Da.
2: Desigur că baba mea e în coreografia dumnealui, împreună cu Spiridon Mocanu. Uh-huh. Omul care a inventat, omul care a creat, este un om deosebit și prin felul de cum arată și prin felul de a fi. Așa oamenii nu se uită. El când vinea în fața copiilor, în fața artiștilor, mereu cu dispoziție, cu zâmbetul pe buze.
1: Spune-mi, te rog,
2: rămâne așa o persoană în memorie.
1: Aceste două miniaturi coreografice, M-am pornit la Chișinău și Baba mea, care l-au făcut binecunoscut și îndrăgit nu doar de publicul de la noi, ci și de publicul de peste hotare, pentru că mergeau în turnee, am mai zis, în multe țări ale lumii. Îmi pare că pe tot globul pământesc a fost ansamblul Joc. La fel de umoristic, la fel de vesel, de bine dispus era și în viață sau doar în scenă? Era imaginea lui scenică.
2: Exact așa. Și glumeț, și vesel. precum, știți, fiecare, eu cred că un actor, un artist, mult e mai simplu să joace în scenă, precum este el însuși.
1: Așa.
2: Iată exact,
0: eu
2: am pornit la fel.
1: Da. Și ultima întrebare, Dumitru, știu că Baletul Național Joc a renăscut una dintre capodoperele coregrafice, miniaturii coregrafice de la noi, M-am pornit la Chișinău, într-o variantă modernă cu actorii tineri de la Ansamblu Joc. Știu că țineți foarte mult la această renaștere a acestei miniaturi. Mai aveți de gând să renașteți și alte bijuterii coregrafice lăsate inclusiv de maestru Furnică?
2: Asta este unul din obiectivele noastre. Cu mare drag promovăm ceea ce ne-au lăsat cei ce au fost până la noi, mari artiști. Desigur, ne propunem chiar și Baba Mea, a doua miniatură coregrafică, care a fost montată inclusiv și de maestrul Ion Furnică, bine jucată de Spiridon Mocanu. Cu siguranță o vom readuce în scenă, doar că avem nevoie de acel personaj care o va interpreta în scenă exact așa cum o făcea maestru Spiridon Mocanu. M-am pornit la Chișinău, este o adevărată bijuterie a Baletului Național Joc, o păstrăm în repertoriu și desigur o vom promova să o vadă și următoarele generații.
0: Dumitru, îți mulțumim frumos pentru această discuție.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Succes și sănătate Baletului Național Joc. Sunteți în vacanță acum, probabil.
2: Da, am încheiat o stagiune frumoasă 2025-2026, suntem în concediu acum de odihnă, de grabă revenim cu noi forțe, cu noi idei, pentru a aduce publicului nostru drag ceea ce așteaptă, ceea ce merită, și noi să promovăm bijuteria națională, Baletul Național Joc, peste tot în lume.
0: Mulțumim frumos, dragii noștri. Dumitru Bălțătescu a fost cu noi în direct.
1: Solistul Baletului Național Joc și directorul artistic al acestui colectiv, Dumitru Bălțătescu.
0: Iar noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.
3: Publicitate.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața!
0: Hai să salutăm așa cum facem de fiecare dată pe ascultătorii noștri care ne scriu pe pagina de Facebook. Zinaida Gamza ne dorește un răsărit frumos de soare și o zi minunată. Mm. Așa, o avem pe Larisa Cobzari. Da, și Larisa Cobzari, la fel, ne spune așa. O zi frumoasă ne dorește și un mijloc de săptămână minunat. Nicolae Pavlicenco, bună dimineața, dragi radioascultători și prezentatori Radio Noroc. Vă doresc o zi frumoasă cu muzică bună.
1: Să fie pentru toată lumea, mulțumim.
0: Iulian Tutunaru, Tatiana Tulbure, Dionisie Titirenco, Suditu Aleona, Munteanu Ecaterina, cu toții sau de la toți avem floricele și bună dimineața.
2: Mulțumim.
1: Acceptat, au fost acceptat.
0: Da, Munteanu Ecaterina, Cristina Melnic și Ion Cleopatra Hariton, la fel, bună dimineața, norocei, vă ascult cu mare drag.
1: Un salut cordial se îndreaptă către toți ascultătorii noștri care și-au consemnat prezența pe pagina Radio Noroc, dar și pentru cei care sunt cu urechea pe noi, dar nu au obicei să dea și
2: stai, nu-ți consuma elocvența, pentru că avem niște ascultători din Dublin, tocmai?
0: Da.
2: Uite, ce i-am
1: frumos,
2: aici în telefon. Da. În numele lor scrie Vitalie Moisei.
0: Așa, îi salutăm.
2: Da, și ne spune că ascultă Radio Noroc cu regularitate. Îi vezi aici în imagine.
1: Da, bineînțeles.
2: Pentru că lucrează la construcții. Construiesc un magazin în Dublin.
0: Iar Radio Noroc le ține companie.
2: Facem un magazin, e aproape gata. Așa, iată imagini de acolo cu fotografii. Vitalie ne mai scrie despre faptul că sunt mai mulți. Este Ion, Andrian, Vasile, Petrică.
0: Hai că îi numim pe toți, toți
2: băieții noștri,
0: ascultă, da?
2: Bravi, da? Iar colegul lor de serviciu, Petrică Grecu, face 58 de ani.
0: La mulți ani îi spunem din partea postului de Radio Noroc. Uite că au reușit să ne trimită acest mesaj în această dimineață. Felicitări, la mulți ani și...
2: Iată-i bravii noștri, băieți.
0: Da, îi vedem.
2: Băi, băieți, sunteți departe, dar sunteți aproape de noi și noi suntem aproape de voi. Să vă sporească, Doamne ajute în ceea ce faceți.
0: Exact, da, îi felicităm.
1: Să le fie munca ușoară și să aibă spor, să încheie cu bine.
2: Și pentru că sunt ascultătorii noștri fideli și ieri mi-au scris mesaj, dar l-am văzut prea târziu, după ce ieșisem din emisii, și apoi mai este și diferența de 2 ore. La noi e ora 9 și 9 minute, la ei abia ora 7.
1: Important e că mesajul a fost recepționat într-un final.
2: Da. Băi, dar sunteți matinal și voi, mă uit
0: da,
2: eu.
0: Da, da. Iar cei care ne scriu de peste hotare pot să ne scrie mesaje, da, pe pagina, sau sunt peste hotare, pot să ne scrie mesaje pe pagina de Facebook Radio Rock. Noi neapărat o să citim aceste mesaje, ca și în cazul băieților din Dublin.
2: Exact, Vitalie, poți să ne mai așteptăm de la voi mesaje, dar cei care ne ascultă de peste hotare ne pot trimite și fotografii cu, exact cu ceea ce fac acolo, ca să ne fie și nouă, să vă simțim mai aproape.
1: Exact, comunicare
0: și
1: mai
0: ușoară. Și pentru că este ziua de naștere, îl felicităm încă o dată pe Petrică, parcă așa
2: da, Petrică Grecu, da.
0: Am reținut numele.
2: Și pe toți colegii lui, inclusiv pe Vitalie Moisei, numele cărora scrie.
1: Și intuiesc eu că o să vină și o melodie
0: și frumoasă. Și
2: sigur că da, Valentina Cojocaru cu acest cântec de suflet, cu acest cântec de bună dispoziție, despre prietenul, despre prietenie, despre prieten drag.

Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina

e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

fel și Hora de la Molding Cont Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Este ora 9:30, prieteni, exact e timpul să dăm start rubricii noastre pe care deja o dorim tradițională.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: La o nouă ediție a rubricii Europa în viața noastră, în care explicăm pe înțelesul tuturor cum apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană produce schimbări concrete în viața noastră. Sunt Cristina Moraru, iar astăzi vorbim despre bani. Mai exact despre transferurile în euro pe care le facem sau le primim din țările europene. De ce sunt aceste plăți acum mai rapide și mai ieftine? Datorită aderării Republicii Moldova la SEPA, Zona Unică de Plăți în Euro. Republica Moldova a fost acceptată în area geografică SEPA în luna martie 2025, iar primele transferuri prin acest sistem au devenit posibile începând cu octombrie 2025. SEPA este un sistem care permite efectuarea plăților în euro după reguli și standarde comune. Astfel, transferurile dintre Republica Moldova și țările europene se apropie ca procedură și cost de plățile realizate în interiorul Uniunii Europene. Înainte de aderarea la SEPA, un transfer internațional în euro putea avea comisioane de 10 de euro. Pentru sumele mai mari, costurile ajungeau uneori la câteva sute de euro. Despre reducerea acestor comisioane și despre avantajele pentru mediul de afaceri vorbește guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.
3: Comisioanele au scăzut cu circa 94%. Adică de la un comision mediu de peste 20 de euro la un comision mediu de 1,3 euro. Acest comision mediu de 20 de euro, așa undeva la 20 de euro, știți, de fapt, erau variații foarte mari la aceste comisioane, ele puteau ajunge chiar și până la 200 de euro pentru sumele mai mari. Pentru business înseamnă că plățile pot ajunge chiar în aceea zi în Uniunea Europeană și de acolo către Republica Moldova, dar în egală măsură și foarte ieftin, iar pentru populație de asemenea înseamnă comisioane mult mai mici, pentru că am văzut și pentru plățile acestea pe care le efectuează populația, comisioanele au fost chiar și mai mici decât cele pentru companii.
2: Reducerea costurilor este importantă atât pentru familii cât și pentru întreprinderile care fac afaceri cu partenerii europeni. Pentru o companie, o plată mai rapidă înseamnă că produsele, serviciile și facturile pot fi achitate fără întârzieri inutile. Iar atunci când o întreprindere efectuează mai multe transferuri într-o lună, diferența dintre vechile comisioane și cele aplicate prin SEPA poate însemna economii importante. Beneficiile sunt simțite însă și de populație. Republica Moldova are o diasporă numeroasă, iar pentru multe familii, transferurile primite din străinătate reprezintă o parte importantă a bugetului lunar. Sistemul este util și pentru părinții care le trimit bani copiilor aflați la studii peste hotare, pentru persoanele care primesc salarii din Europa sau pentru cei care trebuie să achite diferite servicii în euro. Anca Dragu explică ce înseamnă aceste schimbări pentru populație, diasporă și studenți.
3: Deci ne gândim aici la diaspora care este numeroasă în cazul Republicii Moldova, care trimitea bani către țară sau cei din țară care trimiteau bani. Avem, nu știu, un profil tipic de studenți care primesc bani de la părinții lunari, de exemplu. Toate aceste categorii de persoane fizice, persoane juridice, au beneficiat de economii extraordinare și în cele 5 luni de funcționare efectivă și un an de la începerea, de la practic de la aderarea în sistemul SEPA, cum spuneam, am făcut economii de peste 5 milioane de euro.
2: În momentul realizării acestui interviu, calculele Băncii Naționale acopereau primele 5 luni de funcționare a sistemului. Între timp au fost publicate date actualizate pentru perioada octombrie 2025-iunie 2026. În aceste 9 luni, prin SEPA au fost procesate aproximativ 829.000 de transferuri. Comisioanele plătite pentru ele au însumat aproape 917.000 de euro. Dacă aceleași operațiuni ar fi fost realizate prin sistemele internaționale tradiționale, costurile estimate ar fi ajuns la aproximativ 12 milioane și jumătate de euro. Prin urmare, populația și întreprinderile din Republica Moldova au economisit aproximativ 11 milioane și 600 de mii de euro. Sunt bani care nu au mai fost cheltuiți pentru comisioane bancare și au rămas în bugetele familiilor și ale companiilor. Costul mediu al unui transfer prin SEPA a ajuns la aproximativ 1 euro și 11 cenți. Datele arată și cât de repede a fost adoptat noul sistem. În primele 9 luni, aproape 8 din 10 plăți internaționale în euro au fost procesate prin SEPA. Numai în luna iunie 2026, ponderea acestora a ajuns la 86%. Persoanele fizice din Republica Moldova au primit aproape 517.000 de transferuri în valoare totală de peste 533 de milioane de euro. Este vorba inclusiv despre bani trimiși de rudele aflate peste hotare, salarii și sprijin financiar primit din străinătate. Companiile moldovenești au realizat aproape 127.000 de plăți către exterior în valoare de aproximativ 3 miliarde și 300 de milioane de euro. În total, aproximativ 6 miliarde de euro au fost transferate prin SEPA în primele 9 luni de funcționare. Pentru a efectua un transfer, clientul are nevoie în principal de un cont în euro și de codul IBAN al beneficiarului. Plata este realizată printr-o bancă participantă la sistem, iar comisionul exact poate fi verificat în tarifele instituției bancare. Aderarea la SEPA nu este doar o modificare tehnică în sistemul financiar. Este un exemplu concret al modului în care apropierea de standardele europene poate fi simțită direct de cetățeni. Transferuri mai rapide, mai puțin bani cheltuiți pentru comisioane, legături mai simple cu membrii familiei aflați peste hotare și condiții mai bune pentru întreprinderile care lucrează cu partenerii europeni. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la următoarea ediție în care vom descoperi o nouă schimbare pe care apropierea de Uniunea Europeană o aduce în viața comunităților din Republica Moldova.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: arte.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: ora 9:44 de minute, în mod telegrafic, pe acest la-la-la ai formației Plăieșii. Vă reamintim că azi este Ziua Internațională a Tigrului, Ziua Cotirii la Stânga, Ziua Internațională a Rujului de Buze, Ziua Copacului Purtător de Alcool, Ziua Grijii pentru Oamenii Dragi, Ziua Ploiei azi. Azi este Ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, proclamată prin lege pe 29 iulie 1998. Și că astăzi Mircea Snegur a fost ales președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești în 1989. Deși Parlamentul Republicii Moldova, că azi în 94, a adoptat Constituția Republicii Moldova.
1: Și astăzi, pentru că este miercuri, trebuie să vă spunem că a venit Veronica, noastră dragă, e ziua ofertelor.
0: Da, da, sigur.
1: Bună
0: că
1: dimineața.
0: Da. Bună dimineața, dragă.
1: Dimineața, ziua bună începe chiar de dimineață. Cine se scoală mai dimineață, da, mai departe ajunge, așa că
2: multe reușește să facă.
1: Bineînțeles, bineînțeles. Și atât, eu astăzi am venit nu cu o ofertă, nu cu două, ci cu trei oferte minunate, anume de la Delimano. Așa că ascultătorii noștri, bună dimineața. Notați numărul de telefon mai întâi de toate, 0222640036, pentru că astăzi cu un singur apel puteți schimba complet lucrurile în bucătărie. Deci cu ce produse utile am venit eu astăzi la voi? Deci, pentru că este vară și mulți din noi iubim să facem smoothie, shake-uri, milkshake-uri, păi să știți, așa, că astăzi am venit cu Nutrilife-ul nostru de la Delimano Premiera. Am venit cu fritioza noastră cu aer cald, deci aer fryer, și bineînțeles mașina noastră de tocat, care vara aceasta este cel mai solicitat produs. Probabil toți gospodarii noștri au pus în grădină multe roșii, pentru că sunt cele mai solicitate.
2: Așa.
1: Da, da, anume că mașina noastră de tocat vine cu duza, cu stărucătorul acesta care ne ajută să facem cel mai gustos suc de roșii acasă, cea mai gustoasă dulceață din prune sau din miere. Pentru că această duză ce-mi place, că când facem, punem prune, anume că cojile ies pe aici. Deci nu facem tot împreună, deci nu mărunțește, dar le separă. Deci un lucru foarte important.
2: Ce duză și interesantă.
1: Da.
2: Și forma e așa.
1: Da, da, da, da, iată așa ea vine. Și uitați-vă, pentru toate aceste trei...
0: Parcă e o ocarină.
1: Da. Și uitați-vă că pentru toate aceste trei electrocasnice, prețul îl avem de doar 2.999 de lei. Deci trei. Trei. Avem și Nutrilife, avem și fritioza noastră care vine cu volumul de 3,5 litri și avem și mașina de tocat carne. Și atât astăzi, pentru voi, pe lângă oferta dată, că o să achitați doar 2.999 de lei, o să mai primiți în calitate de cadou și o cratiță de la Delimano Nordic cu capac. Așa că grăbiți-vă, fiți voi primii care o să beneficiați de această minunată ofertă, pentru că toate aceste produse sunt utile și binevenite în bucătărie. Fie că te-ai trezit dimineața și vrei să-ți faci un smoothie din fructe, ai, nu știu, sau din legume, sau ce-ți dorești, ai un măr în frigider, un pic de țelină și ai mai adăugat un pic de apă și gata, smoothie-ul tău este gata.
2: Comparativ cu modelul anterior, ăsta este mai mare, așa,
1: Veronica? Este mai mare și paharul la fel este mai mare, dar este de 900 de mililitri, ceea ce ne ajută ca practic pentru toată familia dimineața să facem câte un păhăruț de sănătate, de bunătate. Ce-mi place că el vine cu baza mai puternică, da. Dacă noi anterior aveam Nutri Bullet, deci acesta este mai îmbunătățit, este un Nutri Life
2: și motorul este mai puternic.
1: Și motorul este mai puternic și vine cu 2 ani garanție. Și atât aici voi o să mai primiți și cartea de rețete. Când nu mai știți ce să gătiți, dar vreți ceva bunișor, da. Deci ați deschis, nu știu, aveți probleme cu imunitate, pentru că foarte mulți copii, bunici, mame, că nu ne alimentăm corect, avem un pic imunitatea mai scăzută. Exact. Iată, noi avem aici o rețetă foarte minunată care ne ajută.
2: O rețetă care are și smoothie, are și pomușoare, smoothie, doamne, are pomușoare, are nuci, are castravete, țelen, deci toate ingredientele necesare ca să-ți faci un mic dejun sau o gustare sănătoasă.
1: Sănătoasă, da. Pentru cei care, nu știu, au probleme cu inima.
0: Câte rețete sunt în cărțile astea?
1: Foarte multe, îs foarte multe. Deci aici voi primiți această cărțulie în calitate de cadou. Deci în mod normal costă 49 de lei. Până avem și elixirul anti-îmbătrânire aici.
2: Și toate produsele care te ajută
1: care toate ne ajută.
2: Să pui pe pauză
1: pentru inimă, pentru sănătate, pentru cei care mereu au imunitatea scăzută, la copii, mai ales iarna, să e un lucru binevenit care ne ajută.
2: Să nu uităm că acest NutriLife, pe lângă faptul că te ajută să-ți faci băutura necesară și gustarea sănătoasă, mai poți în el să faci. Adică e atât de puternic motorul și cuțitele sunt 6 la număr, încât reușeți așa, să faceți din boabele de cafea, cafeaua măcinată.
1: Măcinată.
2: Puteți să faceți zahărul pudră.
1: Pudră.
2: Da? De care avem. Puteți să măcinați nucile. Mai departe. Putem să ce să mai facem cu el? Până și gheața de pitești. Puteți să o fărmițați.
1: Da. Ceva răcoriel pentru vară. Putem să punem gheața și să o mărunțim aici foarte, foarte rapid.
2: Și 2 ani garanție aveți.
1: Și da. Dați. Bineînțeles, 2 ani garanție la acest NutriLife, așa că grăbiți-vă.
2: Dacă vreau doar NutriLife-ul să-l iau?
1: Deci uitați-vă, dacă în mod normal prețul lui este de 2499 de lei, acum în magazinele noastre este la un preț cu reducere de 1300, astăzi pentru norocoșii noștri care ne ascultă și care ne privesc la TV, prețul va fi de doar 999, deci cu doar 999 de lei ei pot alege acest NutriLife sunând chiar acum la 0222642294. Pentru cei care iubiți să gătiți sănătos, să mâncați sănătos, dar nu prea avem timp, pentru că acum toți, serviciu, copii, grădiniță, venim seara, nu prea reușim să gătim, dar toți trebuie să ne alimentăm sănătos, cât de cât. Păi uitați-vă cu această friteoză, cu aer cald, care vă ajută să gătiți orice. Ai niște cartofi în grădină, ai spalat repede, ai pus în această friteoză. Ai o bucățică de carne de pui, ai pus în această friteoză.
2: Păi da, avem vânătă, avem ardei, avem
1: roșii,
0: bineînțeles. Eu am făcut porumb în friteoză.
1: În friteoză.
0: Și iese ca un fel de parcă e porumb copt.
1: Porumb copt.
2: Interesant.
1: Da, foarte mulți iubesc porumbul la grătar sau porumbul copt. Eu mai mult îmi aleg porumbul fiert, dar...
2: Pentru că poți să faci altceva în această...
1: aici. Deci niște cârneciori, niște mici. Apropo, mici eu îi gătesc în 15 minute. Sunt foarte suculenți în interior și așa rumeni în exterior. Vă ajută să gătiți orice. Aveți o găinușă mai mică, să știți că volumul este de 3 litri jumătate și poate să vă încapă chiar aici. O plăcințică dimineața sau vă cer copii, nu știu, un croissant dimineața la ceai, foarte rapid în această friteoză și este foarte ușor de a o folosi. Deci doar am rotit și am ales temperatura și timpul. Atât. În timp ce se gătește, nu știu, legume, cărniță sau un croissant, noi putem să ne ocupăm de alte lucruri.
2: Că tot ai zis de timp, mai puțin de 8 minute au ascultătorii noștri, 022-264-036 numărul de telefon ca să sunați și să vă faceți alegerea perfectă și să beneficiați de oferta de astăzi.
0: Deci toate trei împreună sunt 2999 de lei și friteoza și NutriLife-ul și mașina de tocat. Și dacă cineva vrea numai friteoza, de exemplu?
1: 999 de lei. Sau pentru cei care doriți doar mașina de tocat, pentru că de mult ați așteptat o ofertă bună, o reducere bună la un produs electric, poftim astăzi cu doar 999 de lei, vă alegeți cu mașina noastră de tocat carne. Este electrică, nu este manuală, dragilor, și aici puteți să gătiți și sucul de tomate și să faceți și prune, să faceți tocătură, mai mășcat, mai măruntă.
0: 7 minute au mai rămas.
1: Deci orice puteți să faceți în ea până vine și duza pentru a pregăti mici, cighiri sau tocătura mai mășcată, cârnăciori, deci aici avem toate piesele incluse în această mașină de tocat și atât astăzi cu un singur preț, doar 999 de lei pentru un produs electric, sunând chiar acum 0222640036, așa că nu este timp de așteptat. Ne ascultați la radio, dar munciți în grădină, sunteți în transport, sunteți la volan, aveți posibilitatea ca să vă opriți și să formați numărul de telefon, pentru că astăzi un singur apel, o reducere mare. Pentru cei care doriți să beneficiați de oferta în întregime, dar eu aici vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, pentru că și acest NutriBullet vă ajută în casă, pentru mămici, pentru bunici, pentru copiii mici, pentru cei care sunteți acum la diversificare, deci cu copiii mici și nu mai știți ce să gătiți și cum să gătiți, dar doriți mai repede, păi cu acest NutriLife gătiți foarte rapid, foarte ușor, foarte comod, pentru că este electric. Această friteoză, dragilor, pentru că nimeni nu prea avem timp, lucru, casă și de toate, dar trebuie să avem grijă și de noi, de sănătatea noastră, de ce mâncăm. Friteoza noastră aici gătiți practic fără ulei sau cu foarte, foarte puțin ulei. Vă vin nepoții în vacanță, acasă, la bunei, nu știți ce să le gătiți, dar ei iubesc cartofi ăștia pai, păi foarte comod, foarte sănătos, ca să nu-i fierbeți în mult ulei, ați pus cartofii de casă, ați tăiat cartofii, i-ați spălat, ați pus aici și vă gătesc acei cartofi pai gustoși, care ei pur și simplu îi adoră.
2: Așadar, o ofertă în care puteți să luați 3 produse cu 2999 de lei, iar dacă aveți nevoie doar un singur produs, fie un NutriLife, o friteuză sau o mașină de tocat, cu 999 de lei.
1: Exact. Sau dacă doriți, nu știu, frate, soră, vreau și NutriLife-ul, dar vreau și friteuză, prețul va fi de doar 1999 de lei și în calitate de cadou această tigaie de la Delimanul Norde, care vine cu diametru de 24, cu 3 ani garanție, este din Spania. Deci pe lângă oferta care beneficiază astăzi, mai aveți și cadou garantat. Dar nu uitați, pentru cei care luați oferta în întregime, pentru că fiecare gospodină are nevoie și de o mașină de tocat carne ca să faceți tocătură. Pentru că eu întrebam vara aceasta, cum și-am spus, cea mai solicitată este mașina de tocat. Așa. Și tot întrebam, de ce o procurați? Păi, lumea a început să gătească tocătura de casă și să nu mai o procure. Deci,
2: De ce să mă duc să
1: iau niște mici sau niște cârnăciori când pot să-i gătesc, sau niște părjoale când pot să le gătesc eu acasă din cărniță, știu ce pun, știu ce mănânc și știu ce pun pe masă. Păi de asta ea a devenit vara aceasta așa atât de virală și am ales să vin și cu ea în ofertă, deci la doar 999 de lei. Dragi moldoveni, astăzi oferta vă aparține doar pentru voi.
0: Ce mai mult de 4 minute mai aveți.
1: 4 minute deja rămase ca să formați numărul de telefon 0222640036. Deci puteți alegeți toate trei electrocasnice la doar 2999 de lei în loc de 8000 și mai primiți încă cratița de la Delimano Norde cu capac în calitate de cadou. Pentru cei care doriți mașina de tocat și friteoza, 1999 de leuți, dar primiți tigaia de la Delimano 24 în calitate de cadou. Cei care doriți doar NutriLife, poftim, 999 de leuți și este al vostru. Cărțulie de recete vă vine în calitate de cadou, așa că grăbiți-vă, stoc limitat și doar încă 3 minute rămase ca să beneficiați de această minunată ofertă. Voi ați cerut, eu le-am strâns pe toate și am venit la voi cu cel mai bun preț. Așa că nu mai trebuie să mergem... nu știu, am nevoie de mașină de tocat, mă duc la magazin să caut, pe urmă vreau și o friteoză. Astăzi, cu un sigur apel, le aveți pe toate în bucătăria voastră. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Friteoza vă așteaptă, mașina de tocat carne vă așteaptă și acest NutriLife care vine pe culoarea gri, deci să știți că a rămas doar culoarea gri. Friteoza avem pe negru și pe alb și deja mașina de tocat carne vine în nuanța albă standard.
2: Da, puteți să sunați 022-264-036, mai aveți mai puțin de 3 minute să beneficiați de această ofertă. Acum am să o întreb și pe Veronica, stați cu noi până la ora 10, că o întreb acum și dacă mai dă încă 10, 15, 20 de minute, pentru că e generoasă, Veronica.
1: Dar generoasă, și oferta este bună. Dar și oferta este generoasă, așa că mai întâi grăbiți-vă, haideți să nu așteptăm ora 10, pentru că apelurile deja curg.
2: Da.
1: Cei care ne ascultă deja sună, bravo vouă că telefonați, că beneficiați, pentru că acest apel merită investiția dumneavoastră. Deci în loc de 2500 de lei pentru o friteoză, astăzi doar 999 de lei și fiecare din noi cunoaște acum, prețurile sunt scumpe, salariile sunt mici și fiecare din noi dorim să avem ajutoare bune de calitate la noi în casă. Păi astăzi 999 de lei vă puteți alege friteoza noastră cu aer cald sau mașina de tocat 999 de lei sau acest NutriLife cu doar 999 de lei. Și aici pot să mai adaug pentru cei care vă pregătiți, nu știu, de ocumetrie și încă nu știți ce daruri să puneți pe colaci, păi de aici sigur vă alegeți sau NutriLife, sau friteoză, sau mașina de tocat carne. Eu, spre exemplu, când am făcut
3: Radio Noroc,
1: Radio
3: Noroc, ora

0: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Iusc marchează

0: 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: poți să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Dan Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, ceafă de porc, 149 lei 50 kg, mini plăcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Nu rata oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani, bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: citate. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună vreme! Iată salutul tradițional duminică de duminică aici în Top 10 și ziua de astăzi nu e o excepție. Valeria Oțel sunt și țin să amintesc la început de oră cei mai votați sunt și cei mai ascultați la noroc. Iată miza din Top 10. Un motiv în plus să vă fi votat deja preferații în clasamentul care astăzi aduce pe 10 de la propuneri melodia Vioricăi Ciubotaru. Mi-a dat mama glas să cânt. Top 10.

0: Un fel de lecție de viață și istorie primim pe Anua Treaptă în top 10. Este vorba despre două surori de la Doina Sulac, cea care ne amintește cât de importante ne sunt rădăcinile și cunoașterea lor.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 9.

Mariana Melinte Ciobanu. Iată un nume important pentru tot ce înseamnă folclorul din Moldova și pedagogia din acest segment cultural. Interpreta este profesoară de pian, dar și de canto. În top 10, mult apreciată pentru un vesel azi în sat e sărbătoare. Top 10.

0: fătița lângă mine. Uite așa.
1: Direcție din viață, popozit în top 10, subiectul de pe 7. Unul care ne privește pe fiecare dintre noi. Mâinile ce m-au crescut. O melodie cu mult adevăr și recunoștință de la Irina Antoci. Astăzi, în urcare cu 3 trepte.

0: Bucatei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: În urcare este astăzi și melodia de pe 6, cu mare recunoștință pentru neamul său, Angelica Laur. Și dacă nici artiștii nu-și studiază cu lupa neamul, atunci cine? Melodia exact astfel se numește, Neamul, cel de viță aleasă.
5: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 6.

0: Oricare spectaculoasă înregistrează astăzi o lăutărească. Lăutărească a lui Baranciuc, dar și a lui Mihai Sorocan. Despre dumnealui este vorba în miez de clasament. Lăutărească lui Baranciuc urcă de pe 9 pe 5.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Să știți că sub lupă avem pe patru astăzi o lele cu fustă creață. De ce anume pe acest detaliu s-a oprit creatorul acestei melodii cândva, căci e culeasă din popor? Aflăm poate sau poate nu, ascultând melodia Dianei Calancea. Lelea cea cu fusta creață.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul

0: bătălii, dar bătălii frumoase se duc pe la noi cu cât ne apropiem de cea mai râvnită poziție din top. Începem cu 3, aici unde vecinul lui Igor Cuciuc este cel mai lăudat și, după descriere, pe bună dreptate.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

De pe 3 pe 2 ajungem, iată, cu un nume tot mai cunoscut, tot mai iubit, tot mai prezent, Stella Melnik Cotogoi. Este femeia și artista mândră de al său port. Top 10, muzică

0: momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Mândră sunt de al meu port, foarte aproape de fruntea clasamentului, săptămâna trecută chiar ocupat de această melodie. Cine credeți că revine pe cea mai importantă treaptă din top 10? Am și un indiciu, Tobele. Desigur, este vorba despre Lucia Mogol și energia de la Hora Satului.
4: Doamnelor și domnilor, poziția!

0: ia ca așa.
1: Acum că s-au făcut auzite inclusiv tobele, să trecem la propuneri. Prima dintre ele este despre soarta mamei, cântată melodia de Iuliana Țâra. La fereastra din Obor ajungem ascultându-l pe Nicolae Paladi, iar de la Alina și Oleg Guciuc este cea de-a treia propunere. Asta-i sârba pentru frați.

Alina și Oleg Cuciuc, asta e sârba pentru frați. Nicolae Paladie, la fereastra din obor. Iuliana Țâra, soarta mamei. Iată propunerile din această ediție, un vot de încredere exprimat frumos pe pagina de Facebook din partea dumneavoastră ar conta foarte mult. Mai exact, un comentariu lăsat la postarea legată de top 10 cu numele artistului, artistei preferate sau un mesaj cu același nume preferat va fi egal cu un vot. Puteți vota de acum și până duminica viitoare. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție. De top 10 vă amintesc și pe parcursul săptămânii în Casa Mare. Până atunci, o duminică minunată să aveți. Pe curând!

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Altei. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: cerseni.
1: Publicitate.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: inaugurarea magazinului Gustul Autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm...

0: bilete în rețeaua iTicket. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: calitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: noroc.
1: Cucușor de-am odinit-o când mi-a căscârghit-o.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc.
1: Îmi stai și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Bucata se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! În lumea cărților astăzi cu un volum semnat Matei Vișniec, Cabaretul cuvintelor. Din toate punctele de vedere, Cabaretul cuvintelor este o carte deosebită, pentru că Matei Vișniec ne propune o călătorie subiectivă într-un dicționar interior, într-o lume în care cuvintele nu depind de om. Considerați această carte un ghid de călătorie într-o republică a cuvintelor, unde acestea trăiesc independent de om. Se amuză și se joacă, se înfruntă și se iubesc, se supără unele pe altele și se revoltă. Merită să deschideți această carte și dacă n-ați întâlnit încă niciodată cuvinte vii, dacă nu le-ați văzut cum arată fizic și cât de mult seamănă cu dumneavoastră. Atenție însă, dicționarul Vișniec este neterminat, invitându-vă deci să continuați jocul și să vă scrieți eventual propriul dicționar afectiv. Dacă o să-l scrieți sau nu, dumneavoastră veți hotărâ. Dar sigur, Cabaretul cuvintelor, scrisă de Matei Vișniec, ne merită timpul și atenția. Haideți să o împrumutăm data viitoare când ajungem la bibliotecă. Pe curând! Lectură plăcută!

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: RTL.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 avantaje și dezavantaje ale folosirii plăcilor de travertin în proiectele de amenajări. Travertinul este una dintre opțiunile ideale atunci când vine vorba despre amenajările interioare și exterioare, fiind extrem de apreciat. Plăcile de travertin se folosesc pentru proiectele de amenajări interioare, precum pardoseli și pereți, iar pavajele de travertin sunt ideale pentru spațiile de terasă sau alei. De regulă, plăcile de travertin au o grosime medie de 1,2 cm, în timp ce pavajele pentru exterior au o grosime dublă. Travertinul se găsește în numeroase culori și nuanțe. Cele mai întâlnite culori sunt ivory, bej, argintiu, fiind posibile și combinații din aceste culori. Travertinul îmbunătățește estetica locuinței. Este unul dintre cele mai vechi materiale de construcții. Includerea lui într-un tip de amenajare adaugă un plus de lux și de eleganță. Prezența travertinului atrage atenția instant asupra unei încăperi, așa că poți folosi aceste plăci ori de câte ori ai nevoie de o cameră unică. Travertinul este un material rezistent și durabil, de ce reprezintă soluția ideală pentru pardoseală și podele. În plus, plăcile din travertin cu finisaj natural sunt rezistente la deteriorare sau ciobit, așa că nu vei observa fisuri sau lovituri pe parcursul anilor. Plăcile de travertin au nevoie de întreținere și îngrijire periodică, însă au potențialul de a dura 10 de ani fără să apară găuri sau fisuri. Travertinul se repară cu ușurință. Poate fi găsit sub formă de plăci, dacă una dintre ele se rupe, o poți îndepărta pentru înlocuire extrem de repede. Se recomandă că atunci când începi un proiect nou de amenajare să achiziționezi câteva plăci suplimentare din același model pentru reparațiile în timp. Atunci când vorbim despre dezavantaje, trebuie să știi că travertinul are nevoie de o atenție specială în ceea ce privește întreținerea. Dacă folosești plăcile de travertin pentru blaturile de bucătărie, acordă atenție substanțelor cu aciditate ridicată, fiindcă pot afecta materialul. Atunci când folosești plăcile de travertin pentru podea, trebuie să folosești soluție de curățare care să nu le deterioreze. Există detergenți pentru piatra naturală care curăță suprafețele fără să le atace. Un pavaj din travertin pentru exterior va fi curățat diferit în comparație cu un perete din travertin pentru baie sau bucătărie. Pentru a proteja travertinul de diferite pete sau grăsimi, se recomandă impermeabilizanții pentru travertin. Deși travertinul oferă o eleganță aparte în spațiile în care este integrat, este un material natural poros, vulnerabil în anumite condiții. Dacă plăcile de travertin pe care le folosești pentru pereți și pardoseli nu au un finisaj lustruit, trebuie să aplici un strat de protecție care te asigură că materialul nu se deteriorează. Petele de lămâie sau de roșii, oțetul, precum și anumite băuturi pot decolora plăcile de travertin care merită o atenție deosebită. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Poartă norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

Rádio Norok.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 45 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Domnișoarele Numador.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM.
2: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
1: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui-i rândul. Eu am iubit cum mi-a fost gândul.

0: părut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte